fast upp om morgonen innan klockan det är fem. Så alla går ingenting. Så tar jag på arbetet och så tar jag cykeln hjem. Och nu ska jag skita till ringen.